0: Your grandma?
1: What?
0: Tiesto, Basi.
1: Yayo.
0: Tiesto, Basi.
1: Yayo.
0: Tiesto, Basi.
1: Yayo.
0: Basi. Basi. You better.
1: Yayo, yes,